0: Nej, om det är held på länge.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger alltså bakpå och han lyfter fram oenigheter bland de rödgröna.
2: Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal. Som jag sa, jag har all respekt för att Magdalena Andersson försöker förena Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i de samtalen. Och jag kommer också föra samtal om den icke-socialistiska grund som finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
0: Det kan med andra ord ta någon dagar för en vet kvän som ska styra Sverige de nästa 4 åren. Vår politiska kommentator Lars Nehru Sand slår fast att det är ingen vinnare i valet ännu.
3: Vi har 3 tappare. Vi har Socialdemokratiet som ligger an till att göra sitt dåligaste valg någonsinne. Vi har Moderaterna som ligger an till att miste makten och göra det svårt dåligt. Och vi har ett Sverigedemokraterna som också ligger an till att göra det ända dåligare än man trodde.
0: Andra nyheter nu. Kulturministern i Israel skuldar skaparen av filmen NASA för landsförräderi och vill ta från dig statsborgarskapet, skriver flera medium. Filmen blev spelt in i hemlighet på natta på tak i huvudstaden Tel Aviv och innehöll intervju med 24 israeliska militära etterrättningsofficerare och soldater. Alla samman är anonymiserade. Lördag fick filmen juryen sin specialpris under filmfestivalen i Venezia. En av de största rättssakerna i norsk fiskerihistoria startar i morgon. 8 personer står tilltalt för organiserat fiskerikriminalitet vid ett fiskebruk i Karlsøy i Troms. Reporter Paul Hansen följer saken.
4: Den miljökriminalitetbiten av det här är egentligen ganska allvarlig. För att det påtalmyndigheten har koncentrerat sig om när vi inte har kontroll på hur mycket fisk som tas upp på havet, så har vi egentligen heller inte kontroll på om vi klarar att ta vare på bärkraftiga fiskebestånd. Och det har ju alltså, en generell bekymring med myndigheten. Och så menar man att denna saken visar att här har varit organiserad kriminalitet både knyttat till det att ta fisk upp på havet och det att leverera den på kaj.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: finns i Sverige för en gemensam ekonomisk politik, om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom en budget och föra en samlad politik.
1: Det kan med andra ord ta någon dagar för man vet vem som kan få styra i Sverige de nästa 4 åren. De stora partierna faller noe i valget, mens småpartier som Senterpartiet ser ut till att växa. Elisabeth Tan Ringqvists parti fick 4% på meningsmålene tidigare i år. Nå ligger Senterpartiet hennes an till att få 7% av stemmene.
2: Vi har fått den här valrörelsen att handla om sakpolitik, om vår vision för ett rimligare Sverige, om hur jobben skulle bli fler, om hur utsläppen ska gå ner och hur välfärden skulle fungera i hela Sverige. Och att vi visade på att optimism och framtidstro, det slår pessimism och misstro.
1: USAs president Donald Trump toner ned de bekymrede stemmer som frykter at KI-utviklingen går for fort til å kontrolleres. Han viser til at amerikansk og kinesisk kunstig intelligens står i et kappløp, skriver den britiske kringkasteren BBC. Lørdag kom flere av toppsjefene i amerikansk KI ut og sa at farten må ned, fordi de ikke opplever å kontrollere hva modellene deres er i stand til. Noen frykter på det verste at KI kan føre til at menneskeslekten blir utryddet. Trump-administrasjonen mener at det er et spørsmål om nasjonal sikkerhet at USA holder seg fremst i teknologiutviklingen. Men de sier også at det er viktig å være årvåken overfor risikoen den nye teknologien fører med seg. NRK Nyheter, Aud Darud.

0: Klokka 4. Dette NRK Nyheter. Ingen tør å kåre en vinner i det svenske valet, men de rødgrønne har et lite forsprang over de borgerlige. Det viser prognosen til kringkasteren SVT når 93% av røystene talde opp. Sosialdemokraten Magdalena Andersson sikker på at hun skal klare å samle de rødgrønne om de held på leiinga.
1: Om det her står seg, då kommer Sverige få en ny regjering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger bakpå, men ser muligheter i uenighetene blant de rødgrønne.
2: Og derfor ser jeg framfor meg et antall rett kompliserede samtal. Som jeg sa, jeg har all respekt for at Magdalena Andersson forsøker forene Senterpartiet, Miljøpartiet, Venstrepartiet og Socialdemokraterna i de samtalen. Og jeg kommer også føre samtal om den ikke-sosialistiske grund som finns i Sverige for en gemensam økonomisk politik. Om den kan ligga till grund för någon slags regeringskonstellation som kan få igenom med budget och föra en samlad politik.
0: Själv om inte allt är klart går det mot att alla de små partierna får ta mer plats. Medlemmarna till vänsterpartileder Nooshi Dadgostar fick den största skryten.
3: Vi är det parti som har växt mest av alla.
0: Partiet ytterst på venstresiden og har trolig fått litt mer enn 8% av røystene. Senterpartiet ser også ut til å vokse litt, men selv om de to på rødgrønn side, har de lovd at de ikke vil samarbeide.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5:30. Det svenska valet är ännu inte avklart, men de rödgröna har ett lite försprång över de borgerliga. Själv om 94% av rösterna är talade upp, kan valet snu fram till onsdag när de sista rösterna kommer in. Om de rödgröna höll på ledningen är statsministerkandidat Magdalena Andersson säker på att hon ska få danna en regering.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Och statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nu an till att miste makten, men det är långt från säkert. I tillägg till att ledningen till de rödgröna är knapp, visar statsministern till att de röda och de gröna brått inte får till att danna regering utan att någon bryter vallöftena sina.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer i den här valrörelsen, så att om alla de ligger fast, då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: En tillsätt på en bensinstation i Bergen ska ha slått en kunde bevisstlös i natt. Nödigt att han är ryckt ut efter melding om slåsskamp mellan två personer på stationen i Solheimsviken. En 19 år gammal man är sent till sjukhus efter handgemenge ifølge politiet. De skrev vidare att den förnärmade hade varit inne på stationen en god stund för det blev konflikt mellan de två. Flera barn blir utsatta för sexuella övergrepp på nätet. Talet på årlige tips til Kripos har de siste 5 årene øket med rundt 60%. Men politiet har ikke ressursene som skal til for å pågripe alle overgrepene de får tips om. Politioverbetjent i Grenland, Mari Julie Ville, forteller om harde prioriteringer.
3: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
4: Og hvordan prioriterer dere?
3: Det er vanskelig å svare på, fordi at vi tenker at vi skal prioritere de som har tilgang på barn, men i prinsippet så har jo alle tilgang på barn, og jeg kjenner jo på det, men vi får gjøre det beste vi har ut av de ressursene vi har.
0: Justisminister Astrid Aas Hansen erkjenner at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon, men hun understreker at regjeringen arbeider for å forsterke arbeidet til politiet. I Sarpsborg har nødetatene rykt ut til et leilighetskompleks der det brenner i natt. Alle i bygget skal ha kommet seg ut, og tre av dem blir kjørt til sykehus da de skal ha fått i seg røyk. Brannvesenet jobber nå med å slokke brannen, opplyser politiet. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter på radio ble i denne omgang presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

0: God morgon från NRK Nyheter. Nu är klockan 6. Det är ingen klar vinnare i det svenska valet, själv om 94% av rösterna är talda upp. De rödgröna har ett lite försprång över de borgerliga, men resultatet kan snu fram till onsdag när de sista rösterna kommer in. Om de rödgröna helt på ledningen är statsministerkandidat Magdalena Andersson säker på att hon ska få danna regering.
1: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Statsminister Ulf Kristersson ligger akkurat nu an till att miste makten, men detta är långt från säkert. I tillägg till att ledningen till de rödgröna är knapp, visar statsministern till att de röda och de gröna brått inte får till att danna regering utan att någon bryter vallöftena sina.
2: Och därefter har det ju funnits så många olika röda linjer i den här valrörelsen så att om alla de ligger fast, då skulle det inte gå att bilda regering överhuvudtaget i Sverige. Men en regering kommer att bildas förr eller senare. Och därför ser jag framför mig ett antal rätt komplicerade samtal.
0: Så till USA, för där säger president Donald Trump att en inte bör vara bekymrad över rösterna som fryktar att KI-utvecklingen går för fort till att kontrolleras. Han visar till att amerikansk och kinesisk kunstig intelligens står i ett kapplöp. Det skriver den brittiska kringkastaren BBC. Lördag i helga sa flera av toppcheferna i amerikansk KI att farta må ner för de inte upplever att kontrollera vad modellerna deras är i stand till. Någon fryktar på det värsta att KI kan vara med och föra till att människosläkta blir utsletta. Trump-administrationen menar det är ett spörsmål om national säkerhet att USA hällde sig främst i teknologiutvecklingen. De innrömmer likväl att det är viktigt att vara årvaken overfor risikoen den nya teknologin för med sig. SV-nestleder Marian Hussein føler hun har sviktet av mange av de hun ville være røyst for i politikken. Nå er hun så sliten av hets og trusler at hun vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti.
3: Jeg er usikker. Jeg har ikke bestemt meg. Jeg får jo høre at sånn som meg ikke burde være i Norge, at vi burde kastes ut.
4: Ambisjonen var å være et forbilde for minoritetskvinner og gi en stemme til marginaliserte grupper. Det føler du ikke at du har klart godt nok.
5: Så dette har gjort deg til en reddar og på en måte feigal politiker? Da.
3: Ja, eller hvertfall ikke den politikeren jeg hadde et bilde av meg selv at jeg skulle være. Jeg skulle jo på en måte være med og bidra med andre perspektiver inn i debattene.
0: Reporter her heter Christian Skådalsmo. Du finner som alltid flere

0: Kristerssonregeringen, Tidöregeringen, har genomfört väldigt stora reformer vad gäller brott och straff, tillfört resurser till polisen, i stort sett stängt av asylinvandringen. Det är inte alls en lika het fråga som det har varit. Och om man då frågar väljarna, ber dem ranka de viktigaste frågorna, så hamnar migration, brott och straff mycket, mycket längre ner nu än tidigare.
1: Oljeprisen stiger igen. Ett fat nordsjöolje kostar idag runt 108 dollar och det är omlag 4 dollar mer än då Stortinget vedtog ett midlertidigt kutt i drivstoffavgifterna i mars i år. USAs och Israels angrepp på Iran och utryggheten det har skapat för skeppsfart i Persiabukta har gjort att prisen på olja och många andra varor är svärt ustabil. Senterpartiet och Fremskrittspartiet har varslat förslag om ett nytt kutt i drivstoffavgifterna när Stortinget kommer samman igen i höst. Men Høyre gjentok i dag at de ikke støtter dette. Nå fortsetter landsmøtet, og nå skal det bli søvnforskning.
2: Stemmer det, Anders? Oss forsker litt på det her med søvngjengeri, og ikke minst hvem i alle dager er det som går i søvne. Slik går det dagene i landsmøtet. Her er Madness med Our House.

0: Jeg vet ikke hva det ble flaska på. Er det Selvira-søsknene I oppveksten, Hilma og Ivar og Emil, og her Elvira Nikolaisen, som har gjort at du har gitt oss så mye fin musikk opp gjennom årene, men det har de sannelig. Du fikk Elviras The One You Cannot Keep her I dagens på NRK P1. Det mandag, og jeg starter jo naturligvis I Sverige I dag. Vår nabokanal der borte I Sveriges Radio har et radioprogram som heter Ring P1, og det liten tvil om hva inningerne opptatt av I dag.
1: Jeg sier hej til Sara Skogsmark fra Stockholm. Hej Sara!
2: Hej.
1: Hva vil du prata om?
2: Jeg vil prata om valresultatet.
1: Jeg sier hej til Tobias. Heter du Pettersson?
3: Ja.
1: Vad vil du prata om?
3: Jo, jag vill också prata om valresultatet.
1: Margareta Wanngren I Skövde, hej!
4: Hej, hej!
1: Hej, vad vill du ta upp?
4: Jag tycker att det ska vara 2 partier I Sverige.
1: Ja, okej, okay. Som typ ett, som I USA ungefär, liksom ett vänster och ett höger.
4: Ja.
1: Mm, varför tycker
4: då,
1: du det?
4: Då blir det inget tjafs om vem jag ska regera ihop med och inte regera ihop med.
1: Nej.
4: Och så vidare.
1: Just det.
0: Ja, hun synes det drømmer om 2-partisystem I Sverige, kanskje for å slippe situasjonen landet står I nå. For dagen etter valget så vet jo ingen helt hva slags regjering svenskene kan få, og hvem som blir statsminister til slutt. Og med det sier jeg hei til deg, Parisa Høglund fra Stockholm. Hei, Parisa!
5: Hei!
0: Du programleder for det politiske spelet

0: på Sveriges Radio. Vad vill du prata om?
1: Jag vill prata om att det är fantastiskt vackert höstväder här i Stockholm. Solen skiner.
0: Ja, det är gott
1: att det är varmt och skönt.
0: Ja, det är gott att det har väder då, som är stabilt och fint idag för politiken. Ja, där är det storm runt för en rysare som
1: ja, det
0: säger.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Hvordan är stämningen i Sverige nu?
1: Stämningen just nu skulle jag säga är väldigt förvirrad och fortfarande väntande. Valet är över, men vi vet fortfarande inte hur det kommer gå. Det ser ut som att oppositionen kommer få en majoritet, men de kommer ha svårt att bilda regering. Ja. Och regeringen som har lätt att bilda regeringen, de kommer inte få en majoritet. Så det är väldigt rörigt.
0: Ja, alltså Sveriges statsminister heter Ulf Kristersson och leder Moderaterna, svenskarnas höjre. Men alltså Magdalena Andersson, Socialdemokraternas leder, kan nog en gång ända upp med jobben. För det är rödgrön block som har flest mandater i riksdagen akkurat nu med 170. 76 mandater mot 173 på borgerlig sida.
2: Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
0: Just nu blir det en ny regering, säger Magdalena, men det är usikkert, Parisa, för alla stämmorna är heller inte talt upp och det som kallas onsdagsstämmorna kan avgöra vad kan ske.
1: Precis, onsdagsrösterna det är de som är från utlandet, utlandssvenskarnas röster, och i år är det 370 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Mm. Hur många av dem som har röstat, det vet vi inte än riktigt. Nej. Men de skulle kunna, deras röster kan ha betydelse. Men nu läste jag faktiskt att det är oklart om det skulle leda till att Ulf Kristersson ändå lyckas få majoritet även om han får flest av de rösterna på sin sida.
0: Okay.
1: Så att kanske inte, onsdagsrösterna kanske inte hjälper honom hela vägen ändå, men okay, vi får se.
0: För tanken har ju varit att dessa utlandsstämmorna ofta stämmer borgerlig, och att man därför kan regna med att Ulf Kristersson får hjälp från de stämmorna. Men det är alltså inte säkert att det kan ske, att rödgrön block blir sittande med flertalet. Men skulle det ske, så kan det jo fortsatt bli veldig vanskelig for Magdalena Andersson å danne regjering, har vi forstått, Parisa. Hvorfor det?
1: Det stämmer bra. Magdalena Andersson har väldigt många röda linjer på sin sida. Ja. Det är flera partier som säger att de vägrar samarbeta med varandra. Vänsterpartiet har sagt att de måste sitta i regering, annars kommer de inte ge grönt ljus till Magdalena Andersson. Samtidigt säger Centerpartiet att de absolut inte kommer tillåta att Vänsterpartiet sitter i en regering. Så någon måste vinna den här chicken racen. Det är chicken race som pågår nu. Ja. Och enligt experterna så skulle det vara bäst för Vänsterpartiet om de tog ner sin röda linje mot att kräva regeringsplats. Ja. Istället borde de bara säga, vi stödjer Magdalena Andersson, det är okej, vi behöver inte sitta i regering.
0: Ja, för här har vi alltså Vänsterpartiet, alltså det blir som rött egentligen det då i Norge med Marie Sneve Martinussen på en måte, eller SVs ledare, att de insisterar på att de vill sitta i regering, mens du har då Centerpartiet som vi kan se för oss Trygve Slagsvold Vedum här hemma då, och att han överhuvudet inte vill sitta i regering med Marie Sneve Martinussen, och så sitter ju då Socialdemokraternas leder med en vanskelig situation, för det är alltså inte, ja, inte sant, alltså
1: men jag ska säga, Mattias, också Vänsterpartiet i Sverige har aldrig fått sitta i regering.
0: Nej.
1: Så i år ville de verkligen nå sitt mål, men kanske inte den här gången heller.
0: Kanske inte den här gången heller, och kanske inte för Sverigedemokraterna heller, som också drömt om regeringsmakt på borgerlig sida. Parisa, det är väldigt fint att ha dig med på en dag hvor vi följer med också i Norge på detta politiska drama dere sitter med i Sverige. Vi håller oss till svensk politik lite till efter musik från Norge. Vi spelar Ramon på NRK P1.

0: Ramón på NRK P1. Du fikk Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det svenske valgbonanza I dagens akkurat nå. Svensken gikk til valg I går, men det endelige utfallet stadig I det blå eller rød, alt ettersom. Her Sveriges nåværende statsminister.
1: Det kommer bli jämnt. Og det spennende.
0: Ja, han fikk jo rett I det, Ulf Kristersson. Det kommer til å bli både jevnt og spennende. Spørsmålet om Kristersson beholder jobben. Lite tyder på det akkurat nå, men Parisa Høglund, du politisk journalist I Sveriges Radio. Hva må skje for at det likevel går Ulf Kristerssons vei?
2: Ja, det krävs att han får en majoritet och just nu så har han inte det hittills när rösträkningen ändå har nått, man har nått rätt långt med rösterna som har lagts här I Sverige. Just nu har regeringspartierna 173 av mandaten, 175 den magiska gränsen. Mm. Så hittills har de ju inte majoritet. Och vi pratade ju lite om utlandsrösterna, kanske, kanske kan de hjälpa honom, men det tror man inte riktigt nu. Men vi får se. Det finns ju också, nu, om vi blir väldigt tekniska, skulle det bli så att Magdalena Andersson inte lyckas bilda regering så kan det bli så att Ulf Kristersson får uppdraget att försöka bilda regering. Och då, det kan vara hans chans. Ja. Men det långt dit.
0: Ja, men som du sa för musiken så problemet till Magdalena Andersson och rödgrön block att Vänsterpartiet och Centerpartiet överhuvud inte är intresserade av att sitta I regering sammen. Alltså kan det också ända med att alltså här I Norge så har vi ju sett att Centerpartiet I invandringspolitik har varit lite sån alltså de har gått till höger sidan för att vara med på något drivstoffavgiftsflertal och sånt alltså Senterpartiet I Sverige bytte side og gå til de borgerlige? Det et scenario?
2: Ja, altså, jeg frågade det igår når vi hadde vår valvaka, men det verkar ikke så. Når jeg frågade centerpartister igår så sier de at absolut inte, så länge Sverigedemokraterna finns på den sidan så har vi inget intresse av att gå över. Så Sverigedemokraterna också en röd linje för Centerpartiet. Centerpartiet har två röda linjer. Ja. De vill inte samarbeta med Vänsterpartiet och de vill inte samarbeta med Sverigedemokraterna.
0: Nej, för på borgerlig sida så finner vi naturligtvis detta Sverigedemokraterna ett omstritt och omdiskuterat parti som inte gjorde det så gott som många hade regnat med. Nu står de på sista talen jag har står de på 17,6% uppslutning som väl en nedgång från förra valet. Vi ska höra från partiledare Jimmy Åkesson och något av det han sa igår.
3: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan. Jag känner ändå att I den här valrörelsen så har vi varit vinnare därför att det är så många fler människor nu runt om I vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är Sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt Sverigedemokrat.
0: Ja, det sa Jimmy Åkesson som altså finner trøst I at partiet fremstår mer stuerene denne gangen enn for 4 år siden, men nedgangen altså ganske betydelig, Parisa. Hvordan forklarer man det I dag?
2: Jag måste bara lägga till, jag tycker det roligt att alla var vinnare igår. Ja. Det fanns något sätt att vara vinnare på, oavsett om man förlorade eller inte. Även Socialdemokraterna som backade, de var också vinnare. Ja, Sverigedemokraterna, det finns nog flera orsaker till det här. Dels det faktum att det här är första mandatperioden som Sverigedemokraterna haft makt. Nu fick de betala för makten. Nu skulle väljarna ge sitt betyg på den makten. Mm. Det andra är att en del av Sverigedemokraternas väljare kommer ha lagt sin röst på Liberalerna för att rädda Liberalerna från att åka ut ur riksdagen. För skulle Liberalerna åka ut, då hade inte Tidö-sidan, alltså regeringssidan vunnit oavsett. Så man behövde verkligen Liberalerna. Ja. Sen finns det de som menar att nej, det finns en radikal del av Sverigedemokraterna som har tröttnat på att partiet har blivit ett etablissemangsparti och lite mainstream. Ja. Och så de saknar de gamla Sverigedemokraterna. De har lagt sin röst på lite mer radikala partier ännu längre till höger. Partier som inte sitter I riksdagen. Ja. Så det finns lite olika förklaringar till att de gick tillbaka 3,5 ja, drygt 3% i alla fall, ja, 3,3%.
0: Det gick ner 3,3, men som vi ser så gick ju alltså detta liberalerna, de klarte sig och kom ju över sperregrensen, men likväl alltså så är det inte flertal på borgerlig block nå. Det är det Magdalena Andersson och de rödgröna som har. Vad sker vidare nå egentligen, Parisa, och när vet vi vem som ska styra Sverige de nästa 4 åren?
2: Jag lovar att berätta. Nej, jag vet. Än så länge vet vi inte alls någonting. Okay. Just nu är nästa steg är onsdag. Ja. Och då får vi veta vad utlandsrösterna visar.
0: Ja.
2: Och nästa steg efter det, det är att om det blir så att Magdalena Andersson behåller sin majoritet, då ska hon försöka bilda en regering. Hon ska sondera, se vilka hon har på sin sida.
0: Mm.
2: Och sen blir det en omröstning i riksdagen. Ja. Det här kan ta en vecka ungefär.
0: Ja.
2: Men första deadline är onsdag.
0: Ja, och sedan så må alltså Magdalena få Vänsterpartiet och Centerpartiet till att snacka samman. Tror jag vi kan lande på. Det är väldigt mycket mer stoff på NRK.no och i alla våra nyhetssändningar runt denna lite intense politiska situation där i Sverige befinner er i akkurat nå, Parisa. Du är rätt och slett programleder för det politiska spelet på Sveriges Radio, Parisa Höglund. Tack för att du var med hos oss i dagen så fortalte lite om situationen.
2: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Vi spelar musik på P1 från D-Sound. Detta är Tattooed on My Mind.

0: Lighthouse Family.
1: Härlig sång. Det flyter så fint. Det kommer till att flytta sig genom nyheter och över i en ny timme med vardagsfest också. Vi ska få oss en ny vän. Är det klart?
0: Det är klart att det är klart.
1: Okej, okay, men vet vi vem som blir den nya vännen?
0: Nej, för det är hemligt. Vet du det?